0: Ebia onyame ede ne nsa ede ne beka sofo mfa bi nka na quotations no don pa bo no so ma bobo na ya ye
1: so we do we money so a chere urade a enkwaje ebe ye wode a ko bible say wo no mo de ho to urade so no ade nyina dibo ne wi omu ye ebran say hwe urade a chere kwan me ka say da yare mpa bi so deden ten ani da so nyina sa so be fre urade a urade enkwaje ebe ye wode a bible say ebra mose de wo ne sen ho obi bi we ma na ni so a hwe sa bobo wo no de a wo na ka ni biara no ho beto no ho be ne den me declare say na yesu wo wawi no ni so re mu no so be pege wani akyere urade a sister aware na hia wo no ejuma na hia wo no akwanto na hia wo no me se ayere se na hia wo no onyankopon de bedom awo na hia wo no onyame de bedom awa tenye na mu onye se na ase me se ne so be mo liso akyere urade a onyame be wo mopo ebrene se ohwe urade akyere kwan ebrene se ohwe urade die ebrene se odu wure se onyankopon mu na enkwaje eya wo dia because the life won na mo hwe urade nyina enkwaje yo modia na bible say nipa bonie phobia omo boy ni yesu asenue mu e was that a brain mu na bro page na ni che yesu no me se urade nya urade masa papa ni nyankwaje dia se brewe so benya dwen sachura na we yi nwa fisa boni ni mu obenya dwen sachura ne ba di tibia bia wo mu enye urade asen enye urade akwan so no so be dane wa chi agye sa boni no ne sanfum so na onyame be ma enkwaje aye wo dia be kwade ma te urade asen se ode so benya adwen sachura ode se ode wure ba be hye ne mu ode so be nu ho e wo boni a waye mu na se wo nu ho a oyo no kware fo se ode wo boni be chew na nkwaje ne fa ho di abeye wo dia eti ne anope e wetie urade asem na wanya adwen sachura onyame so aye krado se obegye afrim fomu so nyina mu na ode pom so nyina de a chew ma nkwaje ogie ene fa ho di abeye wo dia ebreni ne se ne ode no wachi e kire wiase na de no nim kire urade peje wani ekyere urade asenua no so na enkwaje ni fawudi emra ofidua emra wadjuma mo adjuma na enkwaye no ade na ye ntono mesuso be peje wani akyere urade a urade be hye wani mo nya akwantu sem na ye diamaw abisade biara eda wani so this year a entume mamu no urade ye krado se so be peje wani akyere no urade a odesa wani mo nya ade be hye ama bosha wa hye wo no bosha nyina abam edi amaw
0: bosha nyina bemo ade amao oh
2: yo papa that's it so o hwe nyame asema ye kenkan ye a e chese as a christofo no ze yesua ade bi efrimo ye a christofo e pe complaining instead of say ye be focus on ni nyame asem e kan rather no na o complaining uje nyame ma o maduane mo bibia die but just a little time bi nsuo keke no no e ma mo complaining nyama bebre e na no pay mi se won cry say se sa suba ni krawa wo be jai mo ato e se se o hwe nyama izua fo ye ye a edu ba bi no o ma san admite say o ma yabone kwawrede anim de na no pay yes se won cry e ka se se e ya de a ube jai amimi na wunwimi o ababom no yemfa no kristo ni kwa ton ade ese bia ene ye meto ya mi se ne ne kwa de de market be ne yabai ene ne kwa de meto ne urade ene ne de urade wan eya nwunwi a nyame empe na bible so mo otu sa na mon ebi ne nyame ma owo ebe keka awo mi de na no pay se urade e ma so bi bia onam sa kwa no ama boni bi aba wa kwa mu no se ne izuafo tu anamo na omo admiti omo mistakes na omo sa ba urade be pa urade chon se urade e de ama so urade hu mo bo no mfa nche o na tu anamo foforo na ade bia wo na mu bia ene anopai no urade a ye boni din na wo ye nyame ase ye boni din ne masisi no se nyame ne oma wa bra bo mu na adwuma bia atoche o enam anwini bia wo tu ye enam aware na wo ti ase enwini bia wo nwini

0: ke bo amoje Jehova ngo
1: mema mani su ba kire mepo hemva na miwa bi fira ba
0: ma wo mi eno makweko jile
1: ni kire ebi po no so a
0: ngba mi eli ke bo amo aja
1: o benya doni mo buru huno
0: mi eli ke bo amoje Jehova
1: ngo de firi ewurade ho
0: moni bo ngwen kashi
1: moni bo ngwen kashi pon fe
0: Eha
1: o shande kokoko o ma wati wu
0: Ewa
1: wodoi
0: Na moni bo Israele Ewa wodoi ni asan e won
1: biko Esan e won biko biko on tonko no wada Na wanda wana wana ebuja Wasi wana die o kajo se emre e wo papa ye hon Ma emre wa hon Na ebre se mono ubeye die Ubicha Bicha swaba Ubitwa so aba emre wo ho
0: My help comes from you
1: Enti osimemre ena wosa qualifiers e wo papa ye ho Habusia bomode na ye papa eh maboa brantia na se wo anyima ya ense mi din ha na fi bo nse me mo ne bio me fi ne bio Ubeba no kada no wadi na chia wi yesu ujai wi waya ya kada inya vihi enti wabemu eyebu ano paya uti mi bible say inyai mi inyai emre wong papa ye hong bible say transasiso ne di nukre transasiso na ye papa emre wong papa wo yema di wo ni biye ano na me kan kire so ye ba no ye momode an se mene wo no e be so eja ne enna asne na o motumi aboa ama ye ba no onyame aye na dom na wasan ehunu ade e biim 19 years wasan ehunu ade e biim tebusia So ti se ye ka ho asem ye ka ho asem ye ka ho asem ye pese wo mre wo ho kwa ye bia ma asomasi kwa ye bia ma obentin kwa ya bisi me ho hwe koso ara ye aduru se wo ye bia ma ye babae ah kwa da wo kwa na kwa asu kusuku wo kusuku ti apon kwa mu na ni subri na wo twa hwe ye nko famara ye nko famara neyi 19 years na ni efra wo hunade e si se e betumi asoma yaaya because e wontim betumi asoma yaaya o se ne kwa ama no ne ei enkote ndumra na ne ahe ye tia kra na ye nsa ensu yasene mu na no ha ye no na ye dia ba afide yesu se be ya wo a wotie mi no bishop ya wo swansa se kansa chire ona itie tifu no mama boyi bi ti wo a wotie mi no Abe boy, we be say, soft my boy, na him fam, me see mumu line, me de ma. 0556-946-726.

agbeve e di agbeve taifa e di aba enei se eye typhoid fever ene wo so typhoid ena woni wabusua ohwe se de weda yesi ye ohwe se de nsue tuto ye ya malaria ne cholera ene typhoid ye typhoid de chese se se no aba ma chese anwa ye de na chese yenye dupa ye nom.

na me biemu mo mi se na me mama mo ye nkoso mi se onu awurade sans wa shebo onu so o shebo a won feli won ye politician awurade nye politician awurade nye mic too enu nti awurade wa shebo bia wodi so enti ye nkoso ani ye mom onu awurade be bie ye nkoso ani ye mi se na awurade be ma ye ho emuaye na emuaye na ode be ba no so so do eye muaye ade ani je ba enu nti and our kind Jeremiah 29 verse 11. What's mini madwen kura madwen afa mo ho o mimei mini madwen kura madwen afa mo ho mini madwen kura madwen afa mo ho enye bone adwen obi betinwe adwen afa ho nanso na ye bone ono awurade se mini madwen kura madwen afa ho na se wonye ni mpa me ka kire wo se enye bone adwen nemu no eya dwen pa ade ye die ne nkoso bebe wabrabo mu enti awurade be ye wasu acheye awurade be ye wate eya mempa ba mpa wote ni sei se nsohwe ne ba na wote.

na di kansa mene se utumi di nipa ba akwa obe en wopa wabusu yeni yankasa umoja ede ne kan ayo no ye free no. We bonus mpe yine pa baze my way dial *165# *165# na eka hobi me se niema ne pii wo ha wo tia aya na nya no kra ma nji ni adawa fo mo ntie we na ye nyina ye mfa nsu ade na ye hye no so se me se cars ya ba no dodo no nyina aye auto transmission automatic cars automatic cars na doors on e wo man gun na mu pa nya tete na na ye manual.

me se se enye ma ba se na wanka wo ho ebe du ba bi na ne boye den na ma da fo so mo dwen gana fo ho nti no ene pa no mo mo dia koba bi bia provision shops ne market ma edwem ba bia ma da soap ma on san kabi ye wa ma da hand and wash sanitizer ye wa ma da washing powder ninyina nso so e kama esi ne ma pa ye washing powder no washing machine no ne edi